Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

letom na noć, pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pudlica za njim takole.